0: horatte sababuma geerarsa kanaan biyyaas baqatte yeroo diddaa barattootaa bara 1990 keessa hawaasa kakaasuu sirba eegalte biyyaa baatee waggaa 13 booda biyyatti deebite hidhamtees turte amma haala keessa jirtuu fi bu'aa bayii dabarsite waayilikoo Abrahaam Birruu Ameerikaa irraa bilbilaan haasofsiiseera.
1: Kaaba Oromiyaa godina Salaalee aanaa kuyyuu ganda darroo daanisaatitti naladhee guddadhe.
2: Muuziqaa akkamiin eegalte?
1: Naannoo 1997 barattuu elementariin ture. Naannoo keenyatti immoo sochii barattootaa cimaatu ture magaalaa Gabra Gurraachaa naannootti keessumaa. Haala yeroo san tureen sochiin turee fi dhiibbaan barattoota barsiisota qote bulaa fi walumaa gala uummata Oromootirra ture. Ulfaata waan ta'eef umurii sanitti hireen ani qabu yoo jiraate gama aartitii waa dubbachuu waan ta'eef sababa saniin gara aartititti dabalame.
2: Mana barnoota kamitti barachaa turte gaafa san?
1: 97 barattuu kutaa 7 ture magaalaa Gabra Gurraachaa keessatti barachaa ture. Baadiyyaatti dhaladdee baadiyyaatti waan hin guddadheef naannoo itti guddannettiin sirbina waan ta'eef gaafan garuu aartistii ta'ee gara istiidiyoo deemu yaadu shaakalin ani godheen jiru hawsoon ani itti makameen jiru murannumaa fi dhiibbaa jirutu gara sana fide malee shaakalin ani aartii irratti godheen jiru.
2: Albamni kee jalqabaa jechuun sirboota hedduu kaasettii tokkoon hojjette sirboota meeqa qabu qabiyyeen isaanii maal ture?
1: Sirboota 10 of keessaa qaba qabiyyeen isaa sirboota aadaa. Geerarsaa akkasuma sirboota jaalalaati fi waanuma akkasii of keessaa qaba. Qeemuma keenya irratti bakkuma jirru irratti mirga jiraachuu gaafanne gaafii kanaan nuti xumme osoo hin taane ofii maaliif kana gaafattan jechuun ofii nu tuquu akka ta'etti waan natti dhagamee fi aan ofii siin tuquu ati tuttuqxee toonan kaasin malee waan jedhu haala sana ibsuu barbaade tanani.
2: Gabaabsitee nu geeraruu dandeessaa sagantaa kanaaf?
1: Durbeen geerartuu laata. Yihoon geerare maalta. Geeraraana adakooti. Adakoo kofaa miti. Adaa saba kooti. Aguma kanan jedha.
2: Geerarsa kee mata duree amma erte kanaan Oromoo illee kanaan si beekaa. Yaadi uummataa maal ture hojii kanaa wal qabsiise?
1: Yeroon argan gammachuu gaarii qabu namoonni garrari dirribe gadaadirran argani guyyaa hirreessaa fa'a qophii adda addaa irratti baandis bilawun booranaa wajjin hoogganu jedhu. Uummanni yeroo ani geerraruudhaaf waltajjii irratti ba'e hedduu himummaan dhugaa buusanii kan bo'an akka gaariitti na jaallata uummanni gaafan ani waltajjii irratti ba'e.
2: Hojii kee kanaan wal qabatee qormaan hedduun akkasi mudatedha kan dhageenye maaliif aartiin Oromoo bara ati sirbitu sanatti ija siyaasaan laalamaa keessumaa hojiiwwan akkasii uummata kakaasan baay'ee dhiibbaa jabaa hordofsiisaa waan artistooti hedduun keessa dabran baay'ee yaadachuun ni danda'ama maaltu si mudate?
1: Akkuma kaasettaan sun magaalarra oolan hordoffii xixiqqaatu na godhamu ture garuu gaafa kiliippitti jijjiirame viidiyoon isaa magaalarra oolu dhageetti gaarii waan argateef ka duraa caalaa hordoffiin jabaachatii dhufe yeroo sanaan barattuu haayiskuulitiin ture. Hidhamuun biyyarraa ba'uun maatii kiyyaan adda ba'uun rakkoon irra gaheerraan rakkoo fayyaatiif saaxilamuun sana booda irraa ka'eeti dhufe.
2: Mee tokko tokkoon nu yaadachiisi?
1: Maatirkee guyyaa duraa qorameetiin guyyaa lammaffaa otoo hin qoramne adda kute yeroo sana yeroo jalqabaatti fi anani hidhame magaalaa Finfinnee keessatti Maayikal Aawwiitti hin geeffamne. Rukuttaa fi haala isaan nama godhan hundarra kan umurii guutuu sammuu namaa keessaa hin banne arrabni isaan nama arrabsan wanti jara nama koota achitti hidhaman hundarratti raawwatamu waluma fakkaatadha. Hanuma namoota kaan irratti raawwatame tunarra raawwatame achiis ba'ee.

0: qorannoo biraa tokkoon gaggeesse jedha.
1: I need to do myself some sperm analysis test.
2: Qorannoo sperm analysis jedhamu godhachuun barbaade. Ijoollee godhachuu akka hin danda'uu fi hin dandeenye adda baasuuf isa guyyaa itti aanuun godhe. Battala sanatti rakkoon ana bira tokkollee akka hin jirre harka dhibba nan bare. Ani ijoollee godhachuu nan danda'a. Isaan garuu kan biraa filatan. Achi gaafatama guddisuu naa kennu filatan. Achi guutummaan guutuutti hariiroo koo addan kute. Soba keessa maaf turtaa? Jireenya kee itti
1: fufuu qabda. You just move on with your life.
0: Inni kun falmisiisaadha. Battala mucaan dhalate irraa kaasee abbaan mucaa kootii jedhee yoo simatu hariiroon jabaan abbaa fi ijoollee gidduu uumame sababa bu'aa qorannoo kanaa adda cite yoo ta'e ijoollee irratti miidhaa xiinsammuu hawaasa keessattis daa'imman abbaa malee hafan baay'isu malaa jedhu warri qeeqan. Dhugaan abbaa ta'uu baatanillee hariiroo jabaan uumame sun cabuun qabuu jedhanii kafalman jiru. Gama kaaniin qorannoon kun dabalaa deemuun maatiin tasgabbii akka dhabu hawaasnis rakkoo walxaxaa keessa akka seenu godha jedhanii warri mirga dhala namaa fi dubartootaaf falman ni dubbatu. Ijoolleen nama akka abbaa ta'ee guddisuun barbaadu jedhu. Peter kanaaf deebii qaba.
1: I know there's a problem.
2: Dhiirotni erga dubartiin garaatti akka baattu godhanii booda koomiti jedhanii ganuu rakkoo ta'uu nan beeka. Garuummoo ijoolleen kun abbaa ofii qabu. Maaliif abbaa isaanii sanatti hin geessan? Hariiroon ani hume kanammoo yeroon fedhetti diiguu nan danda'a. Hariiroo sobaan ijaarame waan ta'eef. Guyyaan barbaadeen hariiroo kana diiga. Sobaan uumame waan ta'eef. Sababiin isaas subameen jira. Hin sobamne osoo hin ta'e kan diigu sitti fakkaata?
1: If I was not lying, do you think I would break it? I wouldn't. I'm like, this is my child, let's go on.
0: Dhumarratti Peter gaaffii tokko gaafatame. Fuula duratti yoo ijoollee qabaachuu filatteef ammas qorannoo DNA ni gootaa?
1: The day the child is
2: guyyaa mucaan sun dhalatte sanaan qorannoo DNA godha.
0: Isin waa'ee qorannoo DNA gochuu yaadni keessan maali? Abbootiin lafaa kaatanii yookaan shakkiin qorannoo kana gochuuf kaka'umsa gahaan jira jettanii amantu? Haadholinoo.
3: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aa fi kan torban kanaa goolabnee sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheesse Anfiraa Olbalaay dhiyeessaan ture. Deevis Masaaruu ogeessa teeknikaa abbaa dabareeti. Torban sagantaa biraan dachaana gaaritti bula.
4: Mishee sa'aati 19:10 baqaxxaa taasifamaa madabaa BBC Tigirinyaa hajji kudgamee.